0: Adios, Big Marley.
1: Porque de bongata e fin quarto vanno pot strei. Quarto vanno pot strei.
0: Dane Lucia, saluto Radio Ideal. Radio Sole Luna. Și Neapărvan salutăm.

0: Iubi, trebuie să pui lângă numele tău numerele ca să apară lângă nume sus.
1: Mais non, monsieur.
0: Madame, monsieur.
1: N'inquiétez pas, enfin.
0: Encore une fois.